Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya.

0: Giya! Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugay.
1: Ilugay.
0: Entshabeni yamangombe. I
1: 101.7.
0: Vision FM. La ilegaya.